0: 調査によると、スイッチは誰かに意図的に破壊したいに違いありません。おそらく死者の仲間だと推測されます。それと、宮殿施設周辺に不審者が現れたことが分かりました。女性だったそうです。
1: はっきり見たのか？
0: いえ、後ろ姿しか見ていません。
2: すぐに船内にいる全員の独身女性を調査しろ。
0: は、承知しました。

0: 審の女を全員調べろ。
1: はい、
2: はい、はい。
3: お前一人が。
4: そうですよ。
5: 江戸院大臣か。
6: 一人がやま。
7: 不是，我海和一起。
8: 嗯，等等。
9: おい、あんた一人か。是一个人上的船。
10: 昆曲吧，
9: 这是我的朋友。
10: 什么朋友？
9: 是我的未婚妻。失礼しました。